אחד. עליהן חד ונחת עליהק רגשת מסגבל. קרדק שד חד רסעני. חד רסעני מגד חבאיה.